0: זהו, הגיע הרגע. יש לי כל כך הרבה כבוד וכל כך הרבה לב להזמין לבמה את דין דין אביב.
1: וואו, וואו, וואו, וואו. מוש בן ארי!

0: you all.
1: June 7th, 1967. After nearly 2,000 years, Jerusalem is in Jewish hands again.
2: שער האריות. אני נמצא עכשיו בצל של השער, ושוב אנו יוצאים בתוך השמש לרחוב. שער האריות, אנחנו בתוך העיר העתיקה. החיילים צמודים לקירות. אנו צועדים עכשיו בויה דולורוזה. אתם מבינים מה זה? העיר העתיקה? אנו נמצאים בתוך העיר העתיקה שוב פעם. מסבד אל-אקצא, מסגד אל-אקצא. כאן לא יכולנו להיכנס גם בזמן המנדט.
3: רגע, יש דגל.
2: שאיפשר להביע במילים את ההרגשה שלנו.

ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו, ברוך אתה, אדוני, נותן.

הרבה אריק היה לנו כאן, זה עושה אותי קצת מאור אריק, עם הרבה געגועים לאריק, נעשה את צמי זה בשבילו.